Kalla inne kitabel fukkâni lefî sikkîn ve mâ edrâke mâ sikkîn kitâbun merkûn.